Frankrike feirer sin nasjonaldag I dag. Hva heter Frankrikes nest største by? Det inngangsspørsmålet til jorda rundt. Vet du svaret på det? Send det til 1904. Husk å starte sms'en med P4.